0: بلك هنگ جام قا دايم برنامج ورم غدو انجاري نا دايم برنامج ورم غدو انجاري كرك بس ودو غتول لا كوندول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان داين بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كولان كابينه دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لومبال كي دوغا توغي نما يدو ديام برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi da mbele dok na kwa disi tun kari matning kawina don toke na ine minding azaki kay na kanji wala kariba a nama a mayram bana su pour sa trikani na kan na kala kingal jam kwa su don kanet bago majram bana na kwa zi don bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefa na kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itkegila dang idikenas kanjuruma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio kengal kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasina njwana ganma wo tobale kengo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dombaing una kuzan an karabaing na uika azangal daimboru su ko bo idin na kwa dengere nui kay alangis kabe na nama to udon to la kay na ko lalan dengin kirso asan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayin

امسهن تونا توي هديد عني هديت يسوع تقر بماب مليانيت توناوا ووريت هد ايهوا آن يسوعيب اكاتين تبادهوا يسوع اي الفا دهي تمسيانيت توناوا تينا تنباتيو انباليب ديانيات وفاسل ويا بين ودوري هري يسوع يهودي ويدي داي القدس به بنتوي القدس انوتي ديفا داول مين يامي هوت ايفي ارامي بليه بيتس دا ايدن بارو اي واوين قواي قوالالو بين اومين قويدا لدهي بينا اما شايا اوا غرباما اوا اما الدادا اوا ايفين دوركا دوركا وانقواناي ملكتاي ييت ايام ايفت ايام اتفتني هاري شومي تكا ايبريت هنائتيكا اينير بين اومين تقال ماي تامون وا اسم هاي هول الهاب ايفي يسوع او تك بين اومين بير هيانوب اون هاليب ودا دورا دياب اكتيت تونا اكن مليا مين ار هرريو ايدي او تقول هايقو بي سيدنا آيا متفادينوب استوبي تك هنكاباري اني توي يي اني سوري وير قال تكويا ايدي يسوع بريود هاي استياكا تمدم توك يكسات هيريرا ايدي او تك اجد يسو ان ايرايت تمدم تو يكسيايت هيريريا بيت تونا هوي تيكتيب امبي اري سبتو افلاي يهودي سوركينا او تك امهلميانای دای امس سبتو تو بدم تیوک یکسیتی یوگانون امفیوک ایدین او تک انه میلیاب او تک تو بدم تی یکسیت اندیفت تونا سویا هی بیده برا او تک راتیان این سویا نوک او تک آب ایدین یسو ابین توی او دهی اگدانای توی تیب کودیا اکی او تک امهلمیا بین او تک آب اکتیب اگم ملیا یسوع او تک اکواسانای گاویب امریت بریو دهای شبیب باروک ماسی تین ایرا توماک سنگادا تاری وینا امکات دھوک اکتی تندی ایدی افلای او تک یهودی ایبایت او تک برو مهلیاب يسوع اكتئت تونا سويا افلا يسوع توسب مهليا اكاي يهودي بارو حاكم تيب هريونا يسوع باريو دهاي اني ببابا او نومبي ديماب شغاميني اني هن شغاماني دي اني بلي سبي يهودي صدق يسوع مادر هريونا بارو توسب تي حق اکتیت تونا کتی لیکن اکواسانا ہن برو اوکنائی ابابائیت ولی کیا اگرویو اکواسانا اسنادر یسوع بریو دھائی باگ اگو بی اوزدی گندی اوکنا اور اوکنا ناتی دوی کاد گریا بابو تیر ہینیت تونا توبھات دانی ابابا دانیت تونا اره وار هندانه و بابا وارو اره اینه برو دانیت تونا اره کستو رسینه برکنا جبسینی جلائه تین تناته کهن ووینکات برو رسینده و بابا یای آب یکسید اشدینه توناتید وارن اشدین اندیه بک میدهن اینیو و بابا اوکنا گالن کہا کمیا لیکن واکم تی حق کسو اورو ہیابو افلائی
Uday kassu ubaba hamoisini war han bak hamoisi iyadna. War ba hamoisi ubaba baro ifdigan ka hamoisiya. Osdig andi okna. Balin anib ibhali maasi utit. Beb anib ifdig amanenka. Umidhan udaim imar iyadna. Bara akamami ki dina. Lakin sur akai toyati umidhan oki hasamiyan. Osdig andi okna. Daman yini are onta sur akai. Yaabu. Yaya ukwasanay ori his imsaw iyadna. Balin emsiw. Are midhan imar iyadna. Ubaba ukna midhani gwad ikatiyat tonatit. Oro han bak midhani gwad ikwas. Baru are padame or ikatiy sabbi. Wakamti thadayi barohi. Ton tonatit ba jabamana. Kassa ayab bareo his ho imsaw. Eadnib udor yaabu. Barai mimashaye itfira iadna. Balin daina shagamab yakit midhan imar iadna. Balin tomak shagamab are yakit iturib iadna. Ani uknayu nathang kaate. Ani temsiwi tobhat hakamani. Are anib hukim adilu. Aflay ani ugaroyu afristib kaat e. Lakin ben anib digwataib harriwet tona tobhat at ane idi. Yasua ani uknayu ki abandihek ani tibadha sitkina ke akin. Lakin ani idhai badhi vikati wer ef. Baru anib ikwasiet tibada are sidik ikatine tona akten. Barak Yohanna beti digotkina tifdigna. Baru are osdik bidhabu. Anibaki adami tibada harwabkak. En hai andiebu sabab are barak tarehan midhan. Timirna. Yohanna tulamba balolit buptinit itebu. Barak are udoro ben onur haya firitib tariuna. Lakin Yohanna tibadate kahan wawinka tibadha abare. Ani adaniyet tona ben ushaga babu faisiti jillai hiyayu ikatiebu. Are baru ubaba di gwatayu ikatiet tona risini. Ubaba anib di gwatiaban. Ani idhai badhib ikate. Barak baryo his masiwaban kittena. Tari firehan rab kittena. Barito tu di gwat han ignaib kiddibina. Anib di gwatiab han barakai. Kaamantana. Barak ektab agritena. Iktabe umidhan udaim timirne histena. Ana aktab are kassa ani bhadiden. Lakim barak ani dhai yit umidhan timirne tona kithariuna. Ani dhai hamat kahariu. Lakin ani barak na dhai. Tikatine daib akan hokna. Ukwasana irer ignayakna bitbarine tona akan. Ani babi osmi an are barak gabbalamai kittena. Lakin wer gal okna isimi inio gabbalamitiyadna. Barak tak tak thamidne tona
tehare una. Lakin ben odo okuasana ikati inay hamat rayimtene tona kithare una. Aflay kak amantene hi. Ani babi suri amgarim yokna bahisana. Musab ubarakna sayamtani garim yokna iktindi. Barak Musab Siddiq Amanab Tiktinek Baru Anib Kitba Abuit Anebhan Amantina Barak Baru Kitbab Iktiet Tona Amanab Kittena Shauti Ani Andiet Tona Kak Amantena Edi Yasua Ufasil Wasagura Ona Hari Yasua Jalilib Ober Tibarias Idnib Beti Edif Timojiza ben Odai Olhab Hai Meliane Trian Akai Baro Gudadhai Iramna Yasua Ribab Reviat Kuriatia Gabe Nati Isa Ben Odor Yahudi Baskai Weed Dawilu Yasua Asti Shbibait Gudadhai Baro Okik Ye Riano Filibus Ratia On Odei Kasso Haitam Sinai Hadib Nad Nimer Idi Yasua Enibali Filibusi Jarrapti Hairunun Kakueri Ideb Sur Aka Iktim Filibus Galka Hadi Firkak Marie Dai Malushi Dinarhan Kamian Idi Marie Kuriatia Wer Simon Bitrusi San Andravos Hadidia Toy Orgal Aisha Iri Hadiwa Malu Ashob Dadisua Ibarib Efi Lakin Onodai Kasso Sidik Kamian Idi Yasua Kuriatia Dhai Odhai Nati Sos Anaidi Ben Omin Guida Siam Ifi Are Udhai Kasu Nati Isana Bara Ay Alfa Dhai Iktin Yasua Yadi Akisiai Okwasana Yamit Malia Odhai Bentoi Ifinai Dhai Yadi Adit Yashuhan Bagiwir Udhai Kassu are Gabiane Boki Tamyan Kassa Gabiano Baru Kuriatiayo Dhai Todik Dibilna Nathan Bangide Tonati Idi Aflai Todik Kasto Shawawini Tamna Malu Bile Hoi Tobian Tun Todik Kastu are Ushairi Ayhadi Udhai Tamyani Ismaneva Udhai Tontu Mujizatit Alama Yasua Ikwaset Riani Thari Umbaru Siddiq Unabi Tuduniati Dhai Ini Atyodiyab Ikati Idin Yasua Bara It Baro Abkit Akruri Hadab Iksine Tona Ikanait Masi Ukna Orba Revya Tutimasuni Shalla Oghe Ruitimirna Are Sakanawa Sualwa Nat Rata Tednetti Barinek An On Wasai Edne Naib Umbaryo Sakana Samanahun An Shalla Kasto Hininharuetua Barak Tarunetua Hoitimirna